בנים moy bim wacce ba joge ndar wara ñew jëm ci kërëm tebul top rek da ñew Dar es Salaam jaar na Louga ñew sanosi